jamais rien que ça fait. Je la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Yes.
1: What an apostle. Wamama koma sabo sheste mata fwedi ewu.
0: Yes.
1: Eti ne brame ti asie. Lijo na tia na bete dada. Na mato meto fojo. Ojo ba ya kesio.
0: Yes.
1: Ojo ba ya wangwa. Olipa biya tibeti.

Awurade yonana no agye si ofi yonana bibi Awurade yonana yonana unuma de kontia so konkona kase wana wotchen Awurade animu no aha wonya ahoden foforo na wanim awingu aseda e wasam na meka no ode entabai entabai ati sano ma okodia otsu emirika da bia nasu omire ati sabotaya.